0: और दूसरा जमीन में भी उस रूक्स को आपने मजबूती दी है जो देश के नौजवानों को आगे आने की प्रेरणा देगी। मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
1: اتھ دوران جموں کشمیری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان تہ سکیروٹ ایرو سپیس کس عملس وکرم ون نئے آربٹل راکٹ کامیابی سان مدارس مز داخل کرنس پہ مبارک کورمت۔ وزیر اعظم نریندر مودی سن سکھر سے سمردی نظریہ تہ وائٹ ریولوشن 2.0 ایک مقصد برہ پکنوان کرن داخل وزیر امیت شاہ دنیا کے ساروی کھوت بڑے کرڈ پروڈکشن پلانٹ امول بنگال ڈیری تحت نیو ٹاؤن کنونشن سینٹر کولکتہ اندر آج بھومی پوجن ات موقع پہ آسن مغربی بنگال کے وزیر اعلی سندھو ادھیکاری کی ممتاز شخصیت تو کوآپریٹو سیکٹر کے نمائندے موجود۔ 7 ہتھ کروڑ لاگت وول امول بنگال ڈیری پروجیکٹ کر دہ دش 30 لاکھ

0: जहां आप सुनते हैं सुरीले नगमे और साथी होती है जिंदगी के हर शोबे से जुड़ी शख्सियात से बात,
1: यानी एक मुतवाजिन गुफ्तगु रोज सिर्फ आपके लिए।
0: हर पहलू को छूता हुआ एक मुकम्मल प्रोग्राम पयामे सुबह।
1: हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
0: आकाशवाणी श्रीनगर से पयामे सुबह।
2: लाइव शो पयामे सुबह सकीना
3: ते बुछुस मेरा जुटी
2: कंट्रोल रूम में सुन से थी आई पी सिंह इरशाद अहमद नायको मोहम्मद सफी मीर तो ड्यूटी रूम में सुन अटेंडेंट خورشید مخدومی بالکل تو یہ
3: وقت
2: موسیقی بوزن کی لسنر انتظار آج
3: رود
2: تی پیوان تو موسیقی بوزن پن اخ الگ مزے موسم
3: بالکل
2: ولیوم تہ بڑھومت چونکہ گرمن سٹیج تھوڑا اونمت ون روزت راحت تہ ملومت آج چونکہ وادی ہندس اکس بہل پائے گلوکارہ
3: بالکل
2: تو
3: علی محمد شیخ صاحب وادی ہند انتہائی باصلاحیت تو لیجنڈری گلوکار ہمو واریہ صوفیانہ کلام پنہ بہترین تو پر اثر آواز مز گیومت
2: بالکل صحیح مہراج یہ تہ ونو بوزن والن کہ علی محمد شیخ صاحب اس بچپن پٹھے گیون سٹھا شوق تو مقامی صوفی محفلن من شرکت کران بچپن پٹھے تو شروعات تہ کرک تتے پٹھے
3: بالکل موسیقی ہز باریکی ہچک استاد گلڈار تو ثناء اللہ صاحب نش
2: تو گیونس ست ونو بوزن والن کہ علی محمد شیخ صاحب گیون اخ الگ انہار چھکری دمو پن اخ سہ نو ترا رنگ روپ ونو مگر گیونس ست سارنگی وائن تہ سٹھا خوش کران یہ تک ونت کہ سارنگی وائنس مز
3: بالکل بالکل وادی ہندین مختلف صوفی شعرین ہند کلام گیو یمو تو بنوک ہند کلام سٹھا مقبول اہم مثالے سمد میر شمس فقیر احد زرگر رحمان ڈار وہاب خار وغیرہ وغیرہ
2: مراج علی محمد شیخ صاحب آواز آز ونو کہ سانین بوزن والن ہند دلن مز خاص کر یم موسیقی بوزن کشر موسیقی خاص کر بوزن پسند کران تو یہنز یس بوتن ہن سمرن چھ یا یہنز یس آواز چھ سو چھ کشیر خاطر یا ونو اخ سہ بوڑ بار میراث ملول میراث سان کشیر خاطر اس نس زانہ تہ مشید گژھہ ونکینس کرو تبرکن احد گر زرگر صبنی کلام مز کی بند پیش علی محمد شیخ صبنی آواز مز کیاز کی یہ چھکر پور ہیکو نہ پیش کرت کی تبرکن کرو ونکینس امی کی بند پیش امید کران کہ بوزن والن پسند

سامعین، یو سه ڈاکٹر ستیش مل صوبن کلام پیش کران منیر احمد میر وچ تہندس خدمت مز پیش رسول میر صوبن کلام پیش کران جہاں آر جہاں آرا جانباز.

0: پروگرام میں اگے جی محمد اقبال ملنگامی صاحب کی آواز میں بیت سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں بکروال چک قاضی گنڈ تے منظور احمد کسانا اور ان کے نال باقی فرمائشی نام اس طرح آئیں سہران احمد طویب کسانا نذیر احمد کسانا ریشمہ بیگم رضیہ رخسانہ ظفرا ریشمہ تے تسمینہ ٹوک سنمستی سنبل بالا تے جی آمنا ایس ایم ایس کریں دلپذیر آمند بوکڑا صاحب اور تے ان کے نال باقی فرمائشی نائیں قریشا بیگم مظفر آمد بوکڑا ذاکر آمد بوکڑا فردوس آمد بوکڑا میمونہ جان زائدہ جان زبیدہ بیگم عادل آمد دلپذیر آمد بوکڑا عبد الواحد بوکڑا فریدہ تے نسرینہ متی گاوران تے جی دلپذیر آمد بوکڑا اور آمنا ایس ایم ایس کریں تو انہیں کے نال باقی فرمائشی نائیں عبد الرشید شوکت آمد تے منظور آمد حیدر ماری اسلام آباد تے فاروق آمد خان سکینہ بیگم جنید فاروق تے مدثر فاروق درگدن ڈی ایچ پورا تے نثار آمد گورسی شریف احمد گورسی رفاقت احمد بڈانا شبیر احمد بڈانا زیتونہ بیگم بگی بیگم تے منیرہ اختر تم سارا دوستوں کی پسند پر محمد اقبال ملنگامی کی آواز ماں پیش ہیں یہ بیت
1: سید خاص رسول کی آل وچوں میرو پیر سونا عالی شان ہے جی حسب

تین چوہان کی آواز ماں بیت پیش کرا کا تو ان بیتا نہ سنو واسطے ہمیں ایس ایم ایس کی ہے ٹوک لادی گاسن شپیاں تے محمد یوسف کسانا اورا نے ان کے نال باقی فرمائشی نائیں غلام محمد کسانا منشی گیگی محمد صادق محمد شبیر رضوان صادق تے رضیہ بیگم گونڈا کوتی امتیاز آمد چیچی شمیمہ اختر صداقت آمد چیچی تے دانش آمد گونڈا کوتے امتیاز آمد چیچی شمیمہ اختر صداقت آمد چیچی تے دانش آمد چیچی کونڈ نگین پورا تیجی آمنا ایس ایم ایس کریں محمد اقبال دیدڑ نسیمہ اختر شمیمہ اختر شاہد اقبال اجمل رخیلہ فیاض آمد آسیہ پرویز آمد تے مختار آمد ترال ذریعر تے آمنا ایس ایم ایس آئی ہے شمیم آمد قریشی اور آمنا ایس ایم ایس کر رہے آئیں تے ان کے نال باقی فرمائشی نائیں عابد شمیم قریشی اجمل شمیم قریشی رخسانہ جان پروینہ جان تے ان کا اور مجھ سارا سنگیت ساتھی بنگواڑ بالا سید محلہ تے سید شبیر شاہ سید ابرار شاہ جمیلہ اختر سید نزاکت شاہ سید رفاقت شاہ تے سید مدثر شاہ تم سارا دوستاں کی پسند پر جی پیش ہے نظام دین چوہان کی آواز ماں یہ بیت تم سارا دوستاں کی پسند پر پیش ہے جی نظام دین چوہان کی آواز ماں یہ بیت

0: پارلیمنٹ معاملن ہند مرکزی وزیر کرن ریجیجوہن پارلیمنٹچ کاروائی خوش اسلوبی سان پکنہ باپ سارن پارٹین اتھواس اپیل کرم جموں کشمیر مز کمہ وسط یعنی تو اچانک سیلاب ین کن کہیا نفر مار گمت یل زن کینچن ہند لاپتہ آنے کی خبر ہے تو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ترین ملکن مولدووا شمالی میکدونیا تو رومانیا کس دورس پہ روانہ سپز مز پیش خبر تفصیل سان پگہ پٹ شروع سپدن والے پارلیمنٹ کی وہرز اجلاس برو بلو سرکار آج سارنی پارٹین اک میٹنگ یت بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن صدارت کر پارلیمنٹ معاملن ہند وزیر کرن ریجیجو تو راجیہ سبھا مز ایوانک لیڈر جگت پرکاش نڈا تس ات میٹنگ مز موجود میٹنگ برو کر نام نگار ست کت کران کرن ریجیجو سارنی جموزن اپیل زی پارلیمنٹ اجلاس زبر پر چلاون باپت تھوین تم سرکارس پنن اتواس آیتن
1: میں وپکش کے ساتھیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی پارلیمنٹ کو کافی چلانے میں دقت آئی تھی کیونکہ ہنگامہ بہت زیادہ ہوا تھا ہنگامہ ہونے سے کوئی لابھ نہیں ہوتا ہے اور لوگ پسند نہیں کرتا ہے لوگ چاہتے کہ پارلیمنٹ سچارو روپ سے چلے اس لیے میں پھر سے سب پارٹی کے نیتاؤں کو میں انوروھ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ اچھی طرح سے چلے اس میں سب لوگ یوگدان کریں اور ہم بھی وپکش کے بات سنیں گے اور وپکش بھی ہمارے بات سنیں
0: یپر کور مخالف درجو پارٹیوں میٹنگ شروع سپدن پتہ کی کال پتہ میٹنگ مز واک آؤٹ ترنمول کانگریس لیڈر تو ممبر پارلیمنٹ مہوا مویتراہن ون زی کانگریس سماجوادی پارٹی ڈی ایم کے جھارکھنڈ مکتی مورچہ ترنمول کانگریس تو عام آدمی پارٹی سان کور ساروی اپوزیشن پارٹیوں احتجاجن واک آؤٹ مہوا مویتراہن لگو الزام زی آز میٹنگ میں شرکت کرن واجن نیشنلسٹ سٹیزن پارٹی آف انڈیا چھن کان تسلیم کرنا آمس پارٹی پنن احتجاج پاون پت کر کینچو ارکانوں پت میٹنگ مز بے شرکت جموں کشمیر کن راجوری تو پرونس ضلع اندر چروک رود پین پت کن تو میچ لم وسط ین تو سیلاب کن چور نفر مار گمت یل زن کی لوک ون لاپتہ ون یوان چھ مار سپدن والن مز تر زنان تہ شامل آکاش وانی ہند جمک نام نگارن خبر دزم ز مار گمتن سارنی نفرن ہند تعلق چھ سورن کوٹ تحصیل ست پرونس کس نونا بندی گامس مز پیو اخ مکان وس یم کن اخ خاتون مار سپز تسند خاندار تو دوئی پیٹ شوری وانسی تسند تر بچے بچاون آمت تم ساری چھ علاج باپت ہسپتال سوزن آمت جموں کشمیر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے اس راجوری تو پرونس ضلع مز بہر رود پین کن انسانی زو زائ سپدنس پہ دکھ تو افسوس باوان سیلاب پتہ کس صورتحال سام تمو لوکن باند باند کورمت ز تم روزن پرسکون تو سرکار وسیلوں دس جاری احکامات پہ کرن عمل
2: श्री अमरनाथ जी और माता वैष्णो देवी की यात्रा भी स्थगित कर दी गई जो संबंधित अधिकारी हैं उनको एहतियात बरतने के लिए सुरक्षा के इंतजाम करने के लिए और जहाँ ये लगता है कि वहाँ पानी ज्यादा हो सकता है या लोगों की जान से खतरा हो सकता है सुरक्षित स्थानों तक पहुँचाने के निर्देश दिए गए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद समाचार आए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है और नजर हम लोग बनाए हुए हैं हम लोग राहत बचाव के कार्य में और
0: ات دوران جموں کشمیر وزیر اعلی عمر عبداللہ انسان زو زائ سپدنس پہ دکھ تو افسوس باوان گمزد عیال سعزیت بومت تمو نئی دلی ہند پن دور مخصر کران ان ضلع اندر تازہ صورتحال جائز ہوتمت تو چھ متاثر سپدن والن لوکن یقین دتمت انتظامیہ تھو تم پریت ممکن مدد آیتن ہپر پرونس راجوری ضلع اندر بنمو علاقوں پہ ہت بد لوک محفوظ جائن کن منتقل کرنا آمت ات شدید سیلاب ین کن درجن واد گاڑی آبس پھچمز ہپر سرکار کیو پرائیویٹ جائیداد تافی نقصان ووتمت دشوین ضلع اندر فوج پولیس تو سول انتظامیہ بچاؤ تو راحت رسانی ہزن کاروائی مز لگت یمن علاقن مز زیادہ پہم نقصان سپودمت تمن مز راجوری ضلع بیلا کالونی عبداللہ برجس نکھ واقع جگی جھونپڑی بیتر شامل ات پنژہ کھوت زیادہ عیال محفوظ جائن منتقل کرنا آمت ات دوران کر مرکزی داخل وزیر امت شاہ جموں کشمیر کس لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہ ست ٹیلی فونس پہ کت تو ہچک دشوین ضلع اندر سیلاب ست پید سپدمت صورتحال سام تمو دک

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तहत सब 60 करोड़ लूक 5 लक्षन तमाम मुफ्त इलाज हकदार वनुक तम बहन करोड़न इलाज सपुद यम सत गरीब गरन इलाज पे सपदन वाली खर्च किन 2 लक्षन करोड़न हज बचत सपुद अस करू आयुष्मान ऐप डाउनलोड तो बनयु आयुष्मान का जानकारी बापत करू 1455555 फोन नंबर पे रबित कई
1: बदलो बदलो आदत बदलो
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या
1: बदलो बदलो आदत बदलो अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: चिनार की छांव तले किताबों का एक खूबसूरत जहां आपका इंतजार कर रहा है आइए तीसरे चिनार बुक फेस्टिवल में जहां मिलेंगी इंग्लिश हिंदी उर्दू और अन्य भारतीय भाषाओं के 200 से अधिक बुक स्टॉल्स साथ ही क्रिएटिव वर्कशॉप्स बच्चों के लिए लिटरेरी सेशंस डिजिटल रीडिंग कॉर्नर और कल्चरल परफॉर्मेंसेस का लुत्फ उठाइए 18 से 26 जुलाई SKICC श्रीनगर चिनार बुक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया इन कोलैबोरेशन विद NCPUL एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर टुगेदर वी रीड टुगेदर वी lead
4: لال صٲب خبر برونٛہہ ٲسۍ کتھ کران اسہِ یُس زن اسہِ یہِ میوٕ سنت سٲنۍ چھِ یہِ کڑِ تیٚلہِ کاڈ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ منٛز ایماندٲری ہُنٛد اکھ جذبہٕ پٲدٕ گژھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ منٛز چاہے سُہ باغہٕ وول آسہِ چاہے سُہ کمیشن ایجنٹ آسہِ چاہے سُہ باپٲرۍ آسہِ چاہے سُہ موٚزوٗر آسہِ
5: پیٖٹ بناون وول
4: بالکل پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یُس تہِ اتھ سۭتۍ وابستہٕ آسہِ تٔمِس گژھِ ایماندٲری ہُنٛد جذبہٕ آسُن تہٕ سُہ گژھِ خلوٗص سان کٲم کرُن اتھ شعبس سۭتۍ اتے ہیٚکہِ سُہ فٲیدٕ بخش ثٲبت سپدِتھ حظ امہِ سۭتۍ تہٕ یِم زن اسہِ باقٕے شعبہٕ تہِ چھِ تِمن کُنتھ چھُ زوٚن دیُن حظ وقتس پٮ۪ٹھ خاص پٲٹھۍ یُس زن پٔتمہِ کینٛہہ کالہٕ پٮ۪ٹھ یُس زن موسمس منٛز سُہ تژر آو حظ یُس زن گرمی ہِنٛدۍ اثرات پیٚیہِ حظ ہیٖٹ ویو گٔے پٲدٕ تہٕ أمۍ کٔرۍ نہٕ مُتٲثر اِنسانٕے ییٚتٮ۪ن کینٛہہ أمۍ کوٚر زِراعت تہِ مُتٲثر أمۍ کٔرۍ سٲنۍ چو چاروٲے تہِ مُتٲثر
5: حظ یۄس تہِ زِندٕ ضروٗریات چھِ اَتھ یہِ چھُ مُتٲثر گژھٕنۍ
4: بِلکُل اَثر چھُ پیٚوان
5: گرمی چھِ زیادٕ گژھان تہٕ اَتہِ نَس چھُ أمِس چھُ آسان برداشت کرنُک اکھ حد
4: برداشت نیبر چھُ
5: روزان بِلکُل تہٕ اَتھ منٛز چھُ چو چاروٲے تہِ یِوان تہٕ
4: خاص پٲٹھۍ دۄدِچ گاو تِکیازِ دۄدِچ گاو چھِ أکِس گرٕ وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ آسان یُس زَن یہِ کَمایہِ ہُنٛد اکھ ذٔریعہٕ حظ أمِس چھُ دۄدَس 10 کِلوٗ دۄدَس 15 کِلوٗ نیران پرٛٮ۪تھ دۄہ یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِس گرَس منٛز روزگار چلاوان حظ تہٕ یِہوے اَگر مُتٲثر گژھِ أمسٕے اَگر اَمہِ گرمہٕ سۭتۍ اَثر پیٚو تہٕ یہِ چھُ دۄدٕ کِس پیداوارَس منٛز تہِ کٔمی کران تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ نۄقصان واتان أمسٕے گرٕ وٲلِس حظ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکان چھِ یِم اثرات پٮ۪ٹھ یِمن گٲون پٮ۪ٹھ یِمن گرمی ہِنٛدۍ تہٕ یِم اثرات کِتھ پٲٹھۍ چھِ پتہٕ أمِس پٮ۪ٹھ ثٲبت سپدان تہٕ پتہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ یِمو اثراتو نِش محفوٗظ تھٲوِتھ یہِ گاو حظ تہٕ کیاہ احتیٲطی تدابیر چھِ ساینسی طور طٔریٖقہٕ یِم زن چھِ تِمنٕے پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ عمل
5: کَرُن
4: بِلکُل چھُ اَسہِ مہمان حظ ڈاکٹر صٲب ڈاکٹر شاہیٖن فاروق صٲب حظ تہٕ یِمن سۭتۍ چھِ اَسہِ أتھۍ نسبت کَتھ کٔرمٕژ حظ یِم زَن گرمی ہِنٛدۍ اثرات چھِ تِم کیاہ چھِ یِمن چاروایَن پٮ۪ٹھ پیٚوان خاص پٲٹھۍ دۄدٕچ گٲوَن پٮ۪ٹھ تہٕ یِم اثرات کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکوکھ أسۍ یِہُنٛد سَلباب کٔرِتھ تہٕ یہِ گاو کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکون أسۍ محفوٗظ تھٲیِتھ تِمو کٔر وضاحت کرو بوزن والٮ۪ن خٲطرٕ پیش تہٕ أسۍ تہِ بوزو
5: اہن حظ آ
4: ڈاکٹر شاہیٖن فاروق صٲب اَسلام علیکُم
6: وعلیکُم السلام
4: ڈاکٹر صٲب تُہۍ چھِو سیٖنیر ساینٹِسٹ اَتہِ KVK گاندربل تہٕ یُس زَن یہِ ویٹَنٔری شعبہٕ چھُ أتھۍ سۭتۍ چھُ تۄہہِ وابستہٕ تہٕ أسۍ چھِ ییٚتہِ جانور رَچھان لۄکٕٹۍ تہِ بٔڑۍ تہِ جانور رَچھان حظ تہٕ خاص پٲٹھۍ چھِ زوٚن دِوان زیادٕ پَہنَتھ دۄدِج گاو یۄس زَن چھِ توکُن چھِ زیادَے پَہَن زوٚن تِکیازِ سۄ چھِ سٲنِس معیشتَس منٛز اَکھ اہم رول اَدا کَران بہتری اَنان تَتھ منٛز تہٕ موسِم چھِ الگ الگ ییٚتہِ وَندٕ چھُ رٮ۪تہٕ کول چھُ سونٛت چھُ الگ الگ موسمن ہٕنٛدۍ اثرات یِم زَن چھِ آسان تِم چھِ قۄدرٔتی اِنسانَن پٮ۪ٹھ تہِ پیٚوان تہٕ جانوَرَن پٮ۪ٹھ تہِ ٲسۍ تہِ حظ تہٕ گرمٕکۍ یِم زَن گرم موسمٕکۍ اثرات یِم زَن چھِ یہِ تہِ چھا مُتٲثر کران اَمِکۍ اثرات تہِ چھا پیٚوان یِمن جانوَرَن پٮ۪ٹھ کَم اثرات چھِ پیٚوان کِتھ پٲٹھۍ چھِ پیٚوان کَمہِ ساتہٕ چھِ پیٚوان کَتھ حدس تامَتھ گژھِ گرم بَڑُن پَتہٕ چھِ پیٚوان یِم اثرات تہٕ أتھۍ نِسبت کٔرۍ تو تُہۍ وضاحت تہٕ احتیٲطی تدابیٖر کیاہ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ تَتھ مُتعلِق کرو پَتہٕ پَہن کَتھ
6: بہٕ چھُس تُہُنٛد شُکریہ ادا کران کہِ تۄہہِ بُلووُس بہٕ یَتھ سٹوٗڈیوَس منٛز تہٕ یہِ چھُ واریاہ اہم موضوٗع تہٕ یوٚتامَتھ یہِ کَتھ چھِ گاوَن ہِنٛز یِہُنٛد جِنابِ عٲلی یِہُنٛد رَچھنُک حِساب یُس یہِ رٮ۪تہٕ کول چھُ آسان اَمِکۍ چھِ واریاہ آسان اثرات أمۍ سٕنٛدِ گاوِ ہِنٛدِ پرٛوڈَکشَن پٮ۪ٹھ یُس أسۍ وَنان

آداب یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہے چھس بہ تجمل احمد گڑ اہم خبرن پٹ اخ نظر راجوری تو پروچ ضلع من شدید رود پین پتہ کن وست یہ تو سہلاب کن کہ نفر مار وار لاپتہ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند راجوری تو پروچ ضلع مز انسان زو زائ سپدنس پہ اظہار افسوس سانہ روحانی روایت سے ذات پات رسم و رواج کی تفریق نش بالا تر ایل جی منوج سنہا سند ورمل مہا یگ دھرم سمیلنس مز اظہار خیال تو پارلیمنٹ کے مونسون اجلاس برو بچا وزیر راجناتھ سنگھ سند صدارت مز آل پارٹی میٹنگ اپوزیشن پارٹین اجلاس زبر پٹ چلاون باپت اتواس کرنچ اپیل پیش خبر تفصیل سان جموں کشمیر کے راجوری تو پروچ ضلع اندر چروک رود پین پتہ کن تو میچ لم وست یہ تو سہلاب کن کہ نفر مار گمت یل زن کی لوک ون لاپتہ ون مار سپدن والن مز تر زنان تامل آکاش وانی ہند جمک نام نگار خبر دس مز مار گمت سارے نفر ہند تعلق سرن کوٹ تحصیل سروچ کس نونا بندی گامس مز پیو اخ مکان وس یم کن خاتون مار

رقم جمع گژھہِ کامہِ یی ہے دٔسلابہٕ کرنہٕ اتھ ٲسۍ کھنڈرن ونان یِم کامہِ آسہٕ یا تہٕ مسجد بناوٕنۍ حمام بناوُن مندر تعمیر کرُن یاربل بناوُن عید گاہ یا گِندن مٲدان بناوُن آورین یا قبرستان شیرُن سنبھالُن مکتب یا پاٹھ شالہٕ بناوٕنۍ مندرس یا آستانس تعمیر بڑاوُن یا ادٕ راہ عام تعمیر کرُن غرض یِژھے واریاہ کامہِ آسہٕ کھنڈرن کٔرتھٕے انجام دِنہٕ یِوان کھنڈرن کرنہٕ سۭتۍ اوس بڑِ کھۄتہٕ بوٚڑ پروجیکٹ تہِ تکمیٖلس واتان کھنڈرن کٔرِتھ دردس نِنہٕ آمٕژ کٲم ٲس سارنٕے بستی والٮ۪ن پنٕنۍ کٲم باسان امیر کہو غریب اوس برابر برابر پٔکِتھ اکھ أکِس نکھٕ ڈوٚکھ یِوان یِتھ پٲٹھۍ کھنڈرن کٔرِتھ چھُ سانیو پرانیو اسہِ نوین خٲطرٕ منصوٗبہٕ بندی تہٕ اجتمٲیتُک اکھ مۄلُل سبق ویژھنٲوِتھ تھوومُت آز چھُ سرکٲرۍ نِظام گامو مٔنٛزۍ یاربل تہٕ سڑکہٕ بناوان گاٹھ تہٕ گلیہِ شیران ییٚلہِ یِژھن کامٮ۪ن ہُنٛد ہیس امی کھنڈرنہِ سۭتۍ دٔستیاب چھُ تِکیازِ فلٲحی تہٕ سمٲجی بہبوٗد چہِ کامہِ چھِ کانٛہہ تہِ سرکار لُکن ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ برنہٕ آمتہِ ٹیکس ٹھیلہٕ سۭتی پوٗرٕ کٔرِتھ ہیٚکان گویا أزیُک یہِ ٹیکس برُن تہٕ سوٚمبرٲوِتھ کٔرِتھ لُکنٕے خٲطرٕ خرٕچ کرُن چھُ پرانہِ زمانُک یِہے کھنڈرن کٔرِتھ کانٛہہ اہم اجتمٲعی نوعیتٕچ کٲم انجام دِنۍ ییٚمہِ سۭتۍ گامس تہِ خٲر واتہِ تہٕ مامس تہِ کھنڈرنہِ سۭتۍ چھِ تِم سارے کامہِ انٛد واتان یِمن مُتعلِق نہٕ انفرٲدی سطحس پٮ۪ٹھ دُہلۍ خواب وٕچھنہٕ علاوٕ کِہینۍ تہِ کٔرِتھ ہیٚکو کھنڈرن کرٕنۍ یا چھل کرٕنۍ چھُ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز شہرٕ گام آز تہِ رٲیِج مسجِد شریٖف آسہِ نوٚو تعمیٖر کرُن یا پرٲنسٕے آسہِ بیاکھ پور کھارُن امہِ خٲطرٕ چھُ سورُے سرمایہِ کھنڈرن کٔرتھٕے جمع سپدان مقبرن مزارن تہٕ آورینٮ۪ن ہٕنٛز شیرٕ پٲر مسجِدِ اکہِ پاسہٕ حمام بناوُن حمٲمِس تنخواہ دِیُن مسجِد ہٕنٛدِس امام صٲبس اجرت دِنۍ بٲنٛگِس تہٕ سحر خانس مٲلی معاونت کرٕنۍ یِژھٕ سارے ذِمہٕ دٲری چھِ سارنٕے پٮ۪ٹھ ترٛاونہٕ خٲطرٕ کھنڈرن کرنہٕ یِوان کھنڈرن کرنہٕ سۭتۍ چھُ کٲشرِس سماجس منٛز بیاکھ خوٗبصوٗرت پہلوٗ تہِ پھانٛپھلیومُت بستی منٛز کٲنٛسہِ تہِ گرس یا نفرس اگر کانٛہہ ناگہٲنی آفت کوٚٹھۍ پھٹراوان چھِ تس چھُ فوٗری تہٕ برابر مٲلی تہٕ نفسیٲتی مدد واتناونہٕ خٲطرٕ کھنڈرن کٔرتھٕے اتھ روٚٹ کرنہٕ یِوان یُتھ ہیوٗ حاجت چھُ بستی ہٕنٛدِس کٲنٛسہِ تہِ بسکیٖندرس کُنہِ تہِ وِزِ پیش یِوان تَوٕ کِنۍ چھِ امیٖر تہِ کھنڈرن دِوان تہٕ غریٖب تہِ بنٛگلہٕ وول تہِ تہٕ پارِ وول تہِ یِمن شہرن منٛز نوِ نوِ کالنی تمہِ آیہِ بنیٚیہِ یِمن منٛز نہٕ ہمسایس ہمسایہِ سُنٛد ناوٕے چھُ پتہ تِم چھِ یِتھوٕے ناگہٲنی آفتو وِزِ بے بس تہٕ لاچار سپدِتھ پننہِ پتھ کالُک یِہوے کھنڈرن یاد کٔرِتھ تھلہِ تھلہِ وٕچھان زِ کُنہِ کانٛہہ چھُونو کُنہِ کانٛہہ چھُونو غرض گُفتار چھُ یی زِ کھنڈرن چھِ بے شک قطرٕ قطرٕ سمندر سوٚمبراوان کھنڈرن چھِ حقن ہمساین نکھٕ نکھٕ انان تہٕ کھنڈرن چھِ ہیمت تہٕ حوصلہٕ بڑاونُک سبق پرناوان کھنڈرن کرنہٕ سۭتۍ چھُ بور لوتان تہٕ قدر

0: یہ کت یقینی زی از کل نوجوان پوی ترین لفظ پوتا ہور فکری اما پوز پوتا ہور چھ ون تنج علاقن مز وسٹ لکن ہند استعمال کا خاص چیز امہ علاوہ وندس کہ ریت کلس جائے پھر کرن ول بکروال زیٹھن سفرن دوران پوتا ہور پندن زنگن ولان تو سفرس دوران آرام محسوس کران از کل گامن مز گریس بھائی کمی پہن تیر رچھان اما پوز برہ کال اکس اکس گریس بھائیس دہ دہ تیر آسان سٹھا تیر آسن ست ماز تہ وفور آسان تو ییر تہ مگر آز کل اگر شین یا رود ست جم وت بند گچھ دوئی دوئی چھو کشیر مز مازس کہ کاس وتھان پت رود گرم پلون ہند باپت ییر بیترے ون چھ جلندر تو باقی شہرو پیٹھ بنی بنائی گرم پلو سلب سلب دسیاب ون گئی گریس بھائی بدلن بدلن کارن ست آور تیر رچھن سم کس فرصت کشیر مز یلی تیر ارزان اس آسان لوک اس وند کالس مز تیرن نتان ییر ابسان تو پت کتان ام پت اس یہ کوتمت ییر وورس دیوان یس ات ییرس صادر اس وونان یت کنی اس یہ تیرن ہند ییر پونس ٹونک زیننک اک سبب تہ بنان تکیاز لوک اس کی صادر شہری علاق کین لکن کنان تو کی اس پنس استعمال لاگان کیچن ورین ولن پت آسیم چادر نرم گچھان ات نرم گسنس چھ چادر ہند دند فٹن ونان یلی کی وری گچھت چادر دند اس فٹان یعنی چادر اس نرم گچھان یہ اس خصوصی طور چھلن خطر دوبس دن یوان ات خصوصی چھلنس چھ منڈن ونان منڈن پت اس چادر سٹھا نرم گچھان امی منڈن پت نرم گسن ست اس ات ناو بدلت پوٹ ناو پیوان
1: سمین تھی پروگرام بوزان ششرنگ یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن سون دم اعلان بوجھو آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر سمین رات کے 9:15 ہو رہے ہیں اب آکاشوانی دلی سے اردو خبروں کا بلٹن نشر ہوگا